aikin wani ba to da ce a tashi ran da suke da kuma ne sai don samun da ta ba ne ne shi ma ta ce mata ka kuma ta ka sai da wato mata suna da

saboda haka wani hadisin shugaban yake cewa alƙiyama ta daya za a zuwa tashi abidin mai mutum ubangiji din kuma a tashi malamin da ya taɓa sace da abin da ya taɓa gani. Shi kuma ya ce je da cikin da

dabbobi da aka ce tana shirin yi na sauyawa wannan kasa suna daga Najeriya zuwa United wani abu da aka fayyace zalika akwai magana da ake magana cewar fadin da shugaban kasar ya ta rushe dokokin da suka bayar jihohin arewacin wannan kasa damar da za su sami damar aiwatar da shari'ar musulunci kun ji matsayar da fadin shugaban kasa ta bayyana cewar labari ne irin na kanzon kurege wanda kuma a cewar fadin shugaban kasar ba zai rasa nasaba da shirye-shiryen wannan zaɓe da ake neman sai an shafawa shugaban kasa da kuma fadarsa kashin kaji batu ne da za a iya cewa kai tsaye ya shafa al'umma da duk lokacin da aka ji irin wannan batu abu da zai ban mulki kuma da bai fiye ganin zaro ba tare da watsin kafa ban san yaya ya kalli wannan magana da tunda an ce wai idan ba rami in ji masu iya magana suke cewa wai babu abin da zai sa a ce ai hankali da shi kuma dai amma dai an ce shi kuma bawa da bakin sauyar sai dawa ne da shi tunda su kuma fadar shugaban kasar sun ce babu wannan da ba